0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことぐらい分かる。
1: Tired of complaining. What's the mug? Some lotion. How the f*** we gon' get to this mother for money?